0: Vi är så glada för att vi är på turné med våran bästa vän. Och vi får lyssna på honom när han spelar varje kväll. Och han är bäst.
1: Han är bäst. Jag har känt honom i 10 år nästan.
0: Ja. Och vi turnerade med honom en gång.
1: På vår allra första turné.
0: Precis.
1: Och nu är han förband till oss.
0: Nej, det är bara så det kan vara.
1: Det
0: var med ett annat band och det.
1: Det är långt, men, det är komplicerat.
0: Ja. Men vi tänkte i alla fall bjuda upp honom på scenen för att vill att han ska sjunga.